pempem so me ne wadwum yi ahene mo hene na tena kwamwam na me ne omie ne ye sowie yi a bebe wo sowie kye na mo so wona wona ye ndi asie no wo becho ndi ehwe bo na hwesane ya beye ahene mo hene na ni o awura mo awura dini ni me hono sha wani channel. What do you mean, mom? What do you mean, mom?

Awurade oya ma wo ne ho na wo be huru se Awurade ne wadiri ye me di adwene o wo di adwene bamboy